0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari 1,700 kepada 2,000 ringgit.

0: Abang, abang, jom main dengan adik.
1: Eh, senyaplah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang.

0: n-am blas Biliul Righel. Să mă apă în rima este iar, acă mă rima sara, să-i găsgatu slimă pulu, ringă se bulan, atau sringă, sribu, lapan, gatu, sringă, stau. Ini acă mă rima nafat, să-i ingă 9 juta în rima este iar.
1: Perancauan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakor di bumi.
2: Belanjawan 2027 Huan Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wuan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
0: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
2: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
3: Usaha kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi pembincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
2: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif pelbagai lapisan masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif yang diumumkan, khususnya peningkatan gaji dan bantuan kewangan yang diharap dapat meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Amirul Ikmal Surian, Budiman Asrizal dan Nurul Akmal Azira Abdul Aziz.
4: Gembira dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin naik, peniaga-peniaga pun yelah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurang macam tu lah, kira RM2,000 kira okey lah, tak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah macam mana.
5: Sekarang ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu apa keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200 maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
6: Bila bagi saya walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi, lagipun saya menjaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
2: Selain orang awam, pengumuman Belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua pengarahnya Datuk Edi Fadli Ramli berkata, pindahan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bagi kenderaan pedagang bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DPA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan cara bayaran yang bersesuaian.
7: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan Jabatan Bersih Pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memikirkan perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, seperti pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada pahantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
2: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
8: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
0: Maka kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sebanyak 33 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Larkin, Pasir Gudang dan Tangkak di Johor serta Seremban Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 185. Nilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 179 diikuti Bukit Rambai Melaka 177. Sementara itu, Tasik Ipoh Perak mencatatkan bacaan 176 dan Ceras Kuala Lumpur 175. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri, Mersey Malaysia memperluas respons kecemasan jerebu ke seluruh negara bagi membantu komuniti terjejas. Menurut jutaan organisasi itu, tumpuan diberikan kepada golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit jantung. Mersey Malaysia juga menyediakan kit bantuan jerebu termasuk pelitup muka dan keperluan kesihatan selain menggesa kerjasama semua pihak bagi memastikan bantuan segera disalurkan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Peladangan dan Komoditi akan meneliti usaha memperkukuh kerjasama dengan Indonesia bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan serta tanah. Menurut jutaan kementerian itu, kerjasama berkenaan termasuk perkongsian maklumat dan langkah pencegahan kebakaran di Kalimantan. Ia susulan laporan yang mengaitkan Syarikat Peladangan Malaysia dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian turut menegaskan syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara mesti mematuhi undang-undang tempatan serta melaksanakan langkah pencegahan kebakaran secara berkesan. Luar negara, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelaman. Komander pasukan khas polis tentera negeri Paraná, Alexander Lopez Diaz berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waad Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
4: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
5: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
4: Hanya di Zone Aktif Faham FM, satu pilihan. Zone Aktif.

0: Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
1: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.

penyerahan hadiah pemenang karya anak Pahang edisi Pahang Julai hingga Ogos 2026 bakal berlangsung pada Ahad 11 Ogos 2026 di Auditorium Kompleks Belia dan Sukan Kombes yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Fazli Kamal. Turun bersama-sama kita beriakan suasana. Jangan lupa singgah ke ruai menarik yang tersedia. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jumpa nanti di Karya Anak Pahang.

itu dah Awi Rafael bersama dengan lagunya Pulanglah di Pahang FM. Satu pilihan, lama tak dengar cerita tentang Awi Rafael ni, ke mana agaknya beliau ya. 12.44 minit tengah hari di Pahang FM, satu pilihan untuk anda. Dan kita nak tumpukan sedikit, kita recap semula antara highlight ataupun benda-benda yang menjadi tumpuan belanjawan 2027 yang rakyat Malaysia kena ingatkan balik, kena tahu balik. Okay, jom kita recap balik. Kerana kerajaan telah pun memperuntukkan sejumlah 459.8 bilion bagi belanjawan 2027, dan ini meningkat sebanyak 40.6 bilion berbanding tahun sebelumnya. Dengan temanya pada kali ini, belanjawan madani kelima ini bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi, dan memberi tumpuanlah kepada usaha merapatkan jurang upah rakyat, di samping menstrukturkan semula sistem percukaian negara. Okay, antaranya yang di-highlightkan adalah gaji minimum yang bakal dinaik kepada RM2,000 sebulan mulai Jun 2027. Kemudian had pelepasan cukai individu dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. STR SARA dinaikkan kepada RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Hampir RM1 bilion disediakan untuk projek perumahan rakyat. Yang kelima, allowance OKU terlantar dan juga pesakit kronik dinaikkan daripada RM500 kepada RM600 sebulan. Bantuan awal persekolahan one-off dinaikkan daripada RM150 kepada RM200. Ini adalah paling tertinggi lah sebenarnya. Dan pemberian ini juga diberikan juga kepada pelajar tingkatan 6 dengan jumlahnya RM2,500. Yang mana takut-takut nak masuk ke tingkatan 6 tu, jangan takut dek, oi ya. Mungkin anda rasa macam, belajar tingkatan 6 sekarang ni susah lah. Memanglah, belajar memanglah susah sikit. Kenalah, orang kata ada effort tu kan. Sebenarnya, apa yang kita nak capai sebenarnya. Kita kena tahu matlamat apa yang kita nak capai. Bukan kita asyik mengkomplain, komplain. Kalau tak cabar diri, tak dapatlah apa-apa sebenarnya. Baik, bantuan awal persekolahan one-off tadi saya dah sebutkan berkenaan dengan RM150 kepada RM200. Ini membolehkan keluarga dan juga 4 orang anak akan menerima RM800 untuk persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Yang seterusnya, insentif perkhidmatan kesihatan udara dinaikkan dari RM30 ke RM100. Kemudian pelan Medi Asas dilancarkan Januari 2027. Premium mampu milik untuk rakyat juga. Ini untuk membantu rakyat mengawal kos rawatan hospital berdasarkan jenis diagnosis dan juga rawatan. Manakala kalau anda adalah seorang ahli KWSP yang berusia 55 tahun, dibenarkan membayar premium menggunakan akaun sejahtera. Ini satu info yang kita kena smart baik-baik dalam, aku kata dalam fikiran kita ya. Sebab kerajaan menyubsidikan premium tahun pertama sebanyak RM200 bagi setiap pekerja, terhad kepada 50 pekerja setiap syarikat, dan inisiatif ini dijangka memanfaatkan sehingga 200,000 pekerja. Dan selain itu, kerajaan tawar ribet Nur Madani RM200 beli aircon dan juga peti sejuk cekap tenaga. Cekap tenaga, saya kira ramai tahu tu yang mana cekap tenaga tu. Dan penangguhan bayaran balik kepada peminjam PT-PTN bergaji bawah RM2,500 sebulan juga diberikan penangguhan kepada anda semua yang meminjam PT-PTN lah, yang lain tidak ya. Kerajaan bakal pinda akta diwajibkan pemandu mabuk untuk bayar pampasan kepada mangsa. Kerajaan bakal pinda akta wajibkan pemandu mabuk untuk bayar pampasan kepada mangsa. Yang ini di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah untuk bayar pampasan kepada mangsa. Dan tiket filem dan juga teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan duty hiburan mulai 2027. Tu dia antara intipati-intipati yang perlu kita kenal pasti. Ini yang di-highlightkan dalam belanjawan 2027. Okay, terus kita berhibur di Pahang FM. Dan untuk anda muslimin dan muslimat, azan Zuhur kita di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah tepat pukul 12.58 minit tengah hari.

0: Presiden Abdul Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan lautan negara rasmi Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi ke Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan beliau di Istana Negara hari ini. Ketibaan Presiden Abdul Fattah el-Sisi disambut dengan istiadat sambutan negara. Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Presiden el-Sisi bersama delegasi Mesir selain menyaksikan majlis penyampaian jenderalmata di Dewan Sri Maharaja. Ia merupakan kunjungan pertama el-Sisi ke Kuala Lumpur dalam tempoh hampir 3 dekad selepas kunjungan terakhir oleh bekas Presiden Mesir Mohamed Husni Mubarak pada November 1997. Dalam perkembangan sama, Wisma Putra memaklumkan el-Sisi yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan Mesir dijadualkan mengadakan mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menilai kemajuan kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin dijadualkan menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Mesir merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia dalam kalangan negara Afrika dengan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara telah terjalin sejak 1959. Jumlah dagangan kedua-dua negara pada 2025 bernilai 3.08 bilion ringgit dengan nilai ekspor Kuala Lumpur ke Kaherah sebanyak 2.55 bilion ringgit, manakala import dari Mesir berjumlah 530 juta ringgit. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, jumlah dagangan antara kedua-dua negara meningkat sebanyak 74.7% kepada 3.49 bilion ringgit. Ini pula mengenai belanjawan 2027. Belanjawan kali ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bergantung kepada angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Perkara itu dinyatakan Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Noad Rizwan Shah Muhammad Dali. Jelas beliau, belanjawan tahunan perlu seiring dengan perancangan pembangunan jangka panjang negara termasuk rancangan Malaysia ke-13.
1: Jadi dalam konteks ini, pada tahun 2026 kita lihat bahawa belanjawan-belanjawan yang seterusnya adalah untuk memberikan input kepada perancangan RMK 13. Okay? Jadi ianya adalah satu kesinambungan lah daripada apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan, dan juga ianya adalah belanjawan setiap tahun itu adalah input lah kepada untuk merealisasikan apa yang telah dirancangkan.
0: Menurut Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah, keberkesanan dasar juga perlu dinilai secara berterusan. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Elia Nabila Abdul Bahri dalam pada itu berpendapat belanjawan 2027 perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada bantuan kos sara hidup, malah reformasi struktur ekonomi bagi memastikan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan secara berterusan. Jelas beliau, langkah meningkatkan gaji minimum dan menyediakan bantuan tunai perlu disokong dengan usaha mengawal harga barang bagi melindungi kuasa beli rakyat.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Abdul Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

Bang FM, satu pilihan, 1:10 minit tengah hari, dan sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah tepat pukul 12.58 minit tengah hari.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan

anak ni amanah untuk kita. Jaga derma elok-elok, lindung derma, jangan sampai terjebak dengan dadah. Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK.

0: This is 자르 마무리. You will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old. Radio kita kebanggaan kita.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dalam menemani anda dalam Zon Apa Khabar Week sehingga pukul 6 petang. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun berperingkat dan juga berkemanusiaan. Baik, saudara, lagu seterusnya daripada kumpulan Search dan juga seterusnya daripada kumpulan Fabius.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan di zon Apa Khabar Week. Balas menemani anda sehingga pukul 6 petang. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, saya nak kongsikan info sedikit. Baik, saudara, belanjawan 2027 ialah belanjawan tahunan Kerajaan Persekutuan Malaysia yang merangkumi perancangan hasil dan perbelanjaan negara, bantuan rakyat, subsidi, pembangunan ekonomi serta peruntukan kepada sektor awam. Dalam pada itu, Belanjawan 2027 telah dibentangkan pada 9 Oktober 2026 semalam oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, bantuan mengikut kategori, baik saudara, penjawat awam bayaran khas RM150 bagi kumpulan yang diumumkan, pesara kerajaan bayaran khas RM750, dan juga kadar pencen minimum dinaikkan kepada RM1,350. Bagi murid sekolah, bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid, dan juga peminjam PTPTN, penangguhan bayaran balik pada 2027 untuk peminjam berpendapatan bulanan sehingga RM2,500 dengan kemudahan lain bagi kumpulan pendapatan tertentu, dan juga pengangkutan awam PAS Mai 50 diteruskan, dan juga PAS My Counter 50 diperkenalkan. Baik, saudara, lagu seterusnya daripada Niang Bazura. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PM FM, satu pilihan.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan

0: 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima sara sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
1: Pelancawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit.

4 MOU Perkukuh Hubungan Malaysia Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Empat memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Sri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau serta antarabangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan, elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way that's not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we need through you and through your office personally. And also when we brought in the injured from Gaza, we coordinated to your office and your military leaders.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, LCC diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lautan negara pertama LCC ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia. Memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati, mempunyai sijil, sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka Raja

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara Nordina Harun berkata, kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan yang dipertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Sabah Abdul Wahid Matbari berkata, peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Ketenjaman Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan perluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Litar Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Pera, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: pula? Bukalah robot tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

0: ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau accident, tak terjampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan Pak FM.
1: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
2: Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakor di bumi.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Had lepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran

0: Tujuh Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Ya, yeah, saya Syarikat Syahira. Kepada semua yang faham, marilah dengar Radio Pahang FM. Oh no.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama saya Bala dalam Khabar Pahang edisi petang 10 Oktober 2026. Sari berita utama. Remaja 16 tahun ditemukan lemas di Pantai Sepat. Pahang peruntuk 10.28 juta ringgit perkukuh perkhidmatan perpustakaan awam. Berita sepenuhnya. RM10.28 juta diperuntukkan kerajaan negeri bagi memperkukuh perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan awam di negeri ini. Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Nazri Abu Bakar berkata sebanyak 1,712 aktiviti telah dilaksanakan di perpustakaan sehingga Ogos tahun ini, merangkumi pelbagai program ilmu pendidikan kemasyarakatan dan juga kekeluargaan. Katanya, perpustakaan memainkan peranan penting dalam membangunkan masyarakat dan perlu terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi serta keperluan semasa. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun ditemukan lemas di Pantai Sepat, Jalan Kuantan Pekan hari ini. Mangsa Muhammad Raihan Khairul Anwar ditemukan pasukan penyelamat pada jarak kira-kira 10 meter dari lokasi dia dipercayai lemas. Penolong Pengarah Bahagian Operasi dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa berkata pasukan bomba melakukan pencarian awal di pesisir pantai sebelum pasukan penyelamat di air Kuantan dan Pekan diaktifkan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Mangsa kemudian ditemukan dalam operasi selaman dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Dalam pada itu, Datuk Seri Nazri dalam pada itu berkata perpustakaan awam Pahang turut memperkenalkan pendekatan pendidikan dan hiburan serta pelancongan pendidikan bagi menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif kepada pengunjung. Antara insentif yang dilaksanakan ialah kerjasama perpustakaan awam Pahang dengan Petro Sains menerusi penubuhan Petro Sains Play Smart Kuantan yang menawarkan pengalaman pembelajaran berasaskan sains dan teknologi khususnya kepada generasi muda. Sehingga Ogos tahun ini, Perpustakaan Awam Pahang telah merekodkan sebanyak 1.64 juta kunjungan secara fizikal dan juga maya. Orang ramai di Pahang dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan semasa kualiti udara dan mengambil langkah berjaga-jaga khususnya ketika melakukan aktiviti di luar bangunan. Ia berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di 3 stesen pemantauan kualiti udara berada tahap tidak sihat iaitu Rompin, Temerloh dan Indra Mahkota Kuantan. Individu yang berisiko tinggi termasuk kanak-kanak warga emas serta mereka yang mempunyai masalah pernafasan disaran mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan kesan buruk terhadap kesihatan. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayuh Nurehan Saleh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini hari Sabtu 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan ketika ini di Zon Nurani hari ini bersama anda ketika ini adalah Hazwan akan menemani anda sepanjang 3 jam di Zon Nurani sehingga 9 malam nanti. Dan terima kasih juga kepada DJ Bala yang telah menemani anda di Zon Apa Khabar Way daripada pukul 2 hingga 6 petang tadi. Dan pastinya pelbagai pengisian menarik telah dikongsikan selama 4 jam berkenaan. Dan dalam 3 jam ni, Zon Nurani kita nak santai-santai je. Dan untuk makluman awal, azan maghrib akan berkumandang tepat pada jam 6.58 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Manakala azan isyak akan berkumandang pada jam 8.07 minit malam nanti, turut sama bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Baik, walaupun terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami dan masih lagi setia dengan Radio Malaysia Pang FM. Teruskan kesetiaan anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan kita pergi layan dulu dengan lagu seterusnya. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
1: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.

0: daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh.
1: Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit, insya-Allah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Tangisan itu dari sebatang tamat.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you.

Majlis penyerahan hadiah pemenang karya Anak Pahang bagi edisi Julai hingga Ogos 2026 bakal berlangsung pada Ahad 11 Oktober 2026 di Auditorium Kompleks Belia dan Sukan Kombes, dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Fazli Kamal. Moh turun ramai-ramai, kita meriahkan suasana. Jangan lupa singgah ke reruai menarik yang tersedia. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jumpa nanti di Karya Anak Pahang. #KAP/SUK Pahang.

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Beralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pak FM.
1: Belanjawan 2027 hashtag apa kita dapat?
2: Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Had lepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
2: Pelancawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
1: Perancangan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.

merupakan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan, kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehatnya hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

0: Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah dalam Belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kos sara hidup masih dirasai rakyat berikutan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu.
1: Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang sebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan, wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni, ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu, boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, kemudian apa yang keutamaannya. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan, kita lebih ada keupayaan yang lebih. Tapi syarat jangan izinkan like bocor semula.
0: Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani 2027 yang disiarkan RTM. Beliau juga berkata amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat. Selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengakui Belanjawan 2027 tidak mampu menyelesaikan semua masalah ekonomi. Jelasnya, ini berikutan sebahagian harga barangan dipengaruhi faktor luaran dan pasaran global. Namun tegas beliau, dasar fiskal kerajaan akan memberi keutamaan kepada pengurangan beban kumpulan yang paling terkesan oleh tekanan kewangan.
1: Jadi yang kita lakukan, selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain itu ialah memberikan allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini, kita boleh lancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat swasta digalak mengguna pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
2: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan, dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
2: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027.
0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan

0: U27 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Bila tiba malam yang kita tahu esoknya cuti, semangat nak berjaga tu mesti lain macam sikit kan? Kalau hari bekerja, baru pukul 10 malam, dah mula mengantuk. Tapi bila malam minggu, pukul 12.30 malam pun masih sibuk lagi nak fikir nak buat apa lagi ni? Nak jumpa siapa lagi ni? Ada yang keluar makan, jumpa kawan-kawan, atau sekadar layan cerita kegemaran dekat rumah kan? Yang kelakarnya, kalau esok kena bangun awal, susah betul nak berjaga. Tapi kalau esok cuti, mata tu tiba-tiba segar. Tapi apapun, nikmatilah cuti anda sebaiknya. Cuma jangan lupa, badan pun perlukan rehat juga. Dan sementara anda masih berjaga, Mira ada untuk temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Khalifah, Wali Cinta.

0: biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 23 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Still Into You daripada kumpulan Paramore. Harapnya anda semua juga still into Nasional FM sampai bila-bila ya. Okey, geng buruh hantu. Pernah tak anda keluar dengan rakan-rakan anda? Kononnya lah nak makan dengan bersembang santai je. Tapi akhirnya ada pula cerita yang tak dijangka keluar. Ada yang tiba-tiba buka cerita lama, ada yang mula usik kawan, dan yang paling kelakar, benda kecil pun, cerita kecil pun boleh jadi bahan perbualan panjang sangat. Kadang-kadang tak perlu tengok drama dekat televisyen pun, sebab dalam kehidupan seharian kita pun dah macam-macam drama berlaku. Kita sebut pasal drama ni, lagu seterusnya yang Mira akan mainkan daripada kumpulan drama band Drama. Tapi jangan pula dalam hidup anda ni penuh dengan drama ya.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: apa di langit mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah padakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM.

Wannabe daripada Spice Girls. Anda masih bersama Mira dan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, mungkin ada yang mempunyai rancangan untuk keluar pada pagi esok, tapi dalam keadaan berjerubu sekarang ni, jangan lupa untuk jaga kesihatan diri. Jadi jika nak keluar rumah, cuba kurangkan aktiviti luar yang tak perlu, terutamanya kalau bacaan jerubu dekat kawasan anda agak tinggi ya. Pastikan juga minum air secukupnya. Kalau perlu berada di luar ketika jerubu makin teruk ataupun udara mungkin tak sihat, pastikan anda menggunakan pelitup muka yang sesuai. Dan kalau mata mula pedih, tekak rasa tak selesa ataupun dah mula batuk-batuk, jangan buat tak tahu pula ya, segera dapatkan rawatan. Hari Minggu boleh seronok, tapi kesihatan tetap kena jaga.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Malaysia Madani, mengapa di langit mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

jalan kita lancar, ada masanya terpaksa berdepan dengan kesesakan dan kadang-kadang boleh juga kita tersalah ambil simpang. Begitu juga dengan kehidupan. Tak semua perkara berjalan seperti yang kita rancang. Tapi itu tak bermakna perjalanan kita dah berakhir. Kalau tersalah jalan, tersilap jalan, kita masih boleh cari laluan lain. Dan kalau penat, berhenti sebentar untuk berehat. Yang penting, jangan terlampau sibuk mengejar destinasi sehingga terlupa untuk menikmati perjalanan. Daripada Life is a Highway, Mira nak mainkan lagu Itik Gembor Gembor daripada A to Z kepada anda. National FM, sentiasa di hati.

0: muncul, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: dijampi secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak. Merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Living La Vida Loca daripada Ricky Martin. Memang rancak betul rentak je kan tadi kan. Mungkin ada yang menari juga tadi. Daripada rentak Latin yang cukup rancak, sekarang kita nak beralih pula kepada lagu yang membawa keunikan budaya kita sendiri. Jika sebentar tadi kita dengar lagu antarabangsa, kali ini kita nak raikan pula keindahan bahasa dan irama tradisional Melayu. Lain budaya, lain iramanya, tapi muzik tetap boleh buat kita sama-sama terhibur. Jom kita dengarkan Kurut Kundi daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Ahad 11 Oktober 2026, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Waktu subuh telah masuk pada tiga kawasan berikut. Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.54 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.57. Kuching, Sarawak 5.17. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51. Kuala Terengganu, Terengganu 5.45. Kuantan, Pahang 5.45. Kota Baru, Kelantan 5.50. Johor Baru, Johor 5.42. Bandaraya Melaka, Melaka 5.48. Seremban Negeri Sembilan 5.49. Shah Alam, Selangor 5.51. Ipoh, Perak 5.54. Georgetown, Pulau Pinang 5.57. Alustar, Kedah 5.56 dan Kangar, Perlis 5.57 minit pagi. Sekarang sudah pun menghampiri jam 6 pagi, bermaksud inilah waktu untuk Mira undur diri. Apa saya? Inilah waktu untuk Mira undur diri tadi. Apa, terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sejak 12:30 malam tadi. Apapun rancangan anda hari ini, Mira doakan semoga semuanya berjalan lancar. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga kita bertemu lagi dalam siaran akan datang. Saya Mira undur diri dulu. Selamat pagi, selamat menikmati hari Ahad dan ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
3: Tajuk Utama Akhbar.
4: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Kini tibalah tibanya segmen tajuk utama akhbar untuk hari ini. Dan tajuk pertama kita hari ini petikan daripada berita harian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Belanjawan 2027 merupakan satu wa'ad atau ikrar antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah. Beliau berkata, Belanjawan Madani kelima itu mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat, merangkumi usaha memacu pertumbuhan ekonomi, menangani isu pekerjaan dan meningkatkan pendapatan minimum termasuk kebajikan pekerja gig. Dan tajuk kedua, sementara itu status pengoperasian sekolah di seluruh negara akan ditentukan berdasarkan pemantauan bacaan Indeks Pencemaran Udara atau IPU susulan situasi jerbu yang masih berterusan. Dan Kementerian Pendidikan mengarahkan pengarah pendidikan negeri memantau keadaan setiap hari bagi menentukan sama ada sekolah beroperasi seperti biasa atau melaksanakan kaedah belajar dari rumah. Ibu bapa dan penjaga diminta mengikuti pengumuman rasmi pihak pendidikan negeri bagi mendapatkan maklumat terkini. Dan tajuk ketiga, di Pahang, unit penguat kuasa negeri Pahang UPNP telah mengambil sampel air daripada sebuah premis yang disyaki menjadi punca pencemaran Sungai Lampam dan Sungai Gali di Raub sebelum pencemaran dilaporkan mengalir ke Sungai Dong. Sampel berkenaan dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisis susulan kejadian kematian pelbagai spesies ikan yang dipercayai berpunca daripada pencemaran serius. Kerajaan negeri turut meminta penyaliran air dari premis berkenaan dihentikan serta-merta, manakala Majlis Daerah Raub diminta menghentikan operasi premis itu sementara urusan pembaharuan lesen diselesaikan. Dan tajuk keempat, dalam perkembangan berkaitan jerebu rentas sempadan, Indonesia mengesahkan perbincangan dengan Malaysia sedang berlangsung bagi memperincikan kerjasama menangani kebakaran hutan dan tanah. Ketua Badan Komunikasi Indonesia Shah Ganda Nainggolan berkata, hubungan baik kedua-dua negara menjadi asas penting.

Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi pagi 11 Oktober 2026. Sari berita utama. Perhilitan siasat dakwaan penampakan harimau di Bukit Fraser. JAS Pahang siasat pencemaran Sungai Gali dan Sungai Lampan. Berita sepenuhnya. Jabatan Alam Sekitar JAS sedang menyiasat pencemaran di Sungai Gali dan Sungai Lampam di Raub. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia dan Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang, Datuk Fazli Mohd Kamal menggesa tindakan segera diambil selepas menemukan ikan mati selain air sungai bertukar hitam dan berbau ketika meninjau kawasan terbabit. Sementara itu, pengarah JAS Pahang Zakaria Ahmad berkata, sampel air sungai dan efluen yang dipercayai dilepaskan sebuah kilang berhampiran telah diambil untuk dianalisis oleh Jabatan Kimia Malaysia. Siasatan bermula semalam dan pihaknya masih menunggu laporan penuh daripada pegawai penyiasat cawangan JAS Temeloh sebelum tindakan susulan diambil. Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Pahang menyiasat dakwaan penampakan harimau belang di laluan Bukit Fraser Raub menghala ke Kuala Kubu Baru, Selangor. Pengarah Perhilitan Pahang Yusof Syarif mengesahkan pihaknya menerima aduan semalam sebelum 4 anggota perhilitan daerah Raub dihantar ke lokasi. 4 kamera perangkap turut dipasang bagi memantau pergerakan haiwan berkenaan yang dikatakan berada kira-kira 1 kilometer dari simpang Fraser Gap. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya berwaspada dan tidak menghampiri atau mengganggu haiwan liar sekiranya terserempak dengannya. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Pahang menyita sebuah lori selepas mengesan pelbagai kesalahan dalam ops gempur kenderaan perdagangan barangan di Jalan Pintasan Kuantan Bukit Rangin. Pemeriksaan mendapati pemandu tidak memiliki lesen memandu kompeten CDL kelas E dan lesen vocational GDL kelas E. Lesen kenderaan motor tamat tempoh sejak 14 April lalu, manakala kenderaan tidak mempunyai insurans yang sah. Turut dikesan, kesalahan membuat pusingan U di lokasi larangan. Pemilik membenarkan pemanduan tanpa lesen sah serta kegagalan menyelenggara tayar. Lori itu disita dan dibawa ke depoh sitaan JPJ Kuantan.